Ka mɔgɔ ka don ne ko ten mɛ ne sigi ko ne ye ko ne don fan naani dɔw la